0: Yo, ya kuat jam pak. Ada mana nama? Yo ngurai dia moro. Ka, yo.
1: The time is 10:00.
2: Yo, dua malam. Yo ngurai dia.